تو پروانہ سارنگ محلہ پنجواں ہر ہر سنت جنا کی جیون بکھے رس پوگ امرت سکھ ساگر رام نام رس پیون رہاو سنچن رام نام تن رتنا من تن پیتر سیون ہر رنگ رانگ پے من لالا رام نام رس کھیون جیوں مینا جل سیوں اُر جانو رام نام سنگ لیون نانک سنت چاتر

خدا سکھ ہوئے محلا پہلا اجر جرے تانو کل بند پوجے پران ہوئے پھر کند کہاں تے آیا کہاں او جان جیوت مرت رہ پروان حکمے بوجے تک پچھانے ایو پرساد گرو تے جانے ہوندا سری اگنانک جان نہ ہو نہ میں جونی پان پوڑی پڑیے نام صلاح ہور بدھی مٹھیا بن سکے واپار جنم برتھیا انت نہ پارا وار

وقت اکوئی بن ملکل موت جان سی سب دروازے پن تنا پیاریاں پائیاں اگے دتا بن ویکھو بندہ چلیا چوزنیاں دے کن

پھر تھپیو ہر کا نام اکھین اپیو اپیو ہر نام اکھین دے سو جگ گرو سیوا کر پلیم بندے جو چرن سرن سکھ پاوے پرمانند گرمکھ کئیں پر تکھ دے پار برہم سوامی آد روپ پوکھن بھرن سات گرو گرو سیو ال

آیا من موہتے امرت نام دیو سمرتھے ہن کیرت ونت سدا سکھ سمپتے ردھ ار سدھ نہ چھوڑے۔

سر آت پت سچو تختے جوگ بھوگ سنجکت بل گرو رام داس سچ سل بھن تو اٹل را

آد جگاد اناد کلا دھاری پرولوئے اگم نگم ادھرن جرا جمے آرو گر امر داس پھر تھپیو پرگامی تارن ترن اگ انت

گر ارجن کر چلے تے جن تے کلس دے پایو سورٹھے گر ارجن پورخ پرمان پارتھو چالے نہیں نیجا نام نشان ستگر سبد سواریو بھجن سائر سے تے نام ہری کا بوہتا تو ستگر سوہین نام لاگ جگ ادھیو جگت

درگاہ پت پروانا ہر کے نام بٹوں بل جاؤں توں وسرہ تب ہی مر جاؤں رہاؤ تن توں وسرہ جے تدے آپ پلائی تن توں وسرہ جے دوجے پائی منمک اگیانی جونی پائی جن ایک من تٹھا سی ست گر سیوا لائی جن ایک من تٹھا تن ہر من وسائی گرمتی ہر نام سمائی جنا پوتے پن سے گیان بیچاری جنا پوتے پن تن ہوں میں ماری نانک جو نام رتے تن کو بلہاری گوڑی گواری محلہ تیجا توں اکاتھ کیوں کتھیا جائی گر شبد مارن